ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯑꯥꯏꯠ ꯖꯦꯔꯣ ꯖꯦꯔꯣ ꯇꯨ ꯖꯦꯔꯣ ꯖꯦꯔꯣ ꯐꯣꯔ ꯖꯦꯔꯣ ꯖꯦꯔꯣ ꯖꯦꯔꯣ ꯐꯣꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯁꯟ ꯗ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯚꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ꯫

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯗꯥꯂꯣꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯗꯤꯞ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯂꯝꯗꯦꯡꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯦꯜ ꯅꯤꯅꯣꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯏꯕ ꯑꯍꯣꯡ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯣꯕꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ
1: ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯗꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯁꯨꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1901 ꯁꯨꯞꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯂꯤꯛꯅ ꯆꯨꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 39.9 ꯋꯥꯠꯅ ꯆꯨꯈꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯧꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯈꯤꯗꯕꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯝꯗꯤ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝꯗꯒꯤ ꯑꯕꯨꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯆꯤꯜꯗꯒꯤ ꯎꯔꯣꯛ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯖꯤ ꯁꯅꯥꯃꯆꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯤꯒꯨꯝ ꯁꯛꯇꯝꯗꯣ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯅꯪꯇꯕꯨꯅꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇꯝꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ. ꯏꯪ ꯂꯃꯥꯔꯪꯅ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯐꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯈꯪꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ. ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯣꯡꯂꯤꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯔ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯆꯤꯛꯂꯕ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ.